zbýval ničeg, osim nás nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidi jasne oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo onih kojim rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli, lipo sidite s nama na još jednu kavu do 10. U ovoj nekoj prvoj uri ćemo proći neke one najbitnije informacije, servisne, da se znate pripremiti za dan pred vama. Sviramo, Marko Škugor je tu za početak, opušteno, Laganini, Vanka je svježe, a za nekoliko minuta ćemo čuti malo detaljniju vremensku prognozu.

disanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva pun straha i prezira, u dubokom snu dobro anestezira. Grad spava, čuje mu disanje i plač beba koje traže sisanje. Sniva pun straha i prezira, u dubokom snu

0: spava, čujem mu disanje.
1: I plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira.
1: U dubokom snu, dobro anesteziran.

ostavilo trag, tragove u pjesku. Prekrila je plima, pa više ne znam.

0: Čekao, puno vam hvala što ste došli u naš studio, niste nam odavno bili, hvala vam na sudjelovanju u emisiji, nadam se jednoj od budućih.
1: Hvala vama.
0: Sada ćemo malo zasvirati, pa smo ponovno zajedno. Naime, od ravnatelja Doma zdravlja istražit ćemo hoće li ginekološka ambulanta uistinu dobiti novu opremu. Ostanite s nama.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
2: Malo kasnimo zbog ove lijepe pjesme Prljavog kazališta, ali zato imamo prvi poziv već tu po običaju. Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Izvolite, u malim oglasima ste.
6: Prodajem crno i bijelo grožđe.
2: Dobro.
6: Na telefon 095.
2: Može, alo? Može, tu sam, pišem 095.
6: 535.
2: Može.
6: 90.
2: Uh-huh.
6: 88.
2: 88.
6: Cijena po dogovoru.
2: Može, evo, zapisali smo. Hvala vam, ugodno poslijepodne. Crno i bijelo grožđe, evo, s tim oglasom smo otvorili današnju rubriku malih oglasa. Broj je 095-535-9088. Imamo i sljedeći poziv. Dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Izvolite.
7: Poklanjam krevet sa madracem 160-200 dimenzije.
2: Dobro.
7: Kom je treba na telefon 662-086.
2: Evo, lijepo od vas što poklanjate. Hvala, pozdrav, uživajte. Poklanjaju se krevet i madrac, 160 puta 200 su dimenzije, javiti se možete na broj 662-086. Nastavljamo s oglasima, dobar vam dan.
8: Dobar dan.
2: Recite.
8: Prodaje mlade koke nesilice sa dostavom na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala i god dama.
2: I mi vama hvala. Do slušanja. Mlade koke uz mogućnost dostave 098-431-124. Dobar dan sljedećem slušatelju, pozivatelju, kako hoćete. Izvolite.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Prodajem veću količinu drva za roštilj.
2: Mm-hmm.
9: Nudim usluge prijevoza kamiona.
2: Usluge prijevoza kamiona. Kamionom, dobro.
9: I nudu se usluge čišćenja ograda i košnje trave na broj.
2: Čišćenje, samo da to zapišem, ograda i košnja, može, dajte nam broj.
9: 092
2: mm-hmm.
9: 353-1772.
2: Može, zapisali sve. Hvala vam, do slušanja. Drva za roštilj se prodaju, usluge prijevoza kamionom, čišćenje ograda, košnja trave. Javiti se možete na 092-353-1772. Dobar dan.
10: Dobar dan.
2: U malim oglasima ste, recite.
10: Prodajem mladu kravu koštajem pasmine i nije stelna. I junicu 16 mjeseci stelnu, javite se na broj mobitel 091
2: mm-hmm.
10: 505-223.
2: Samo malo, 091 605.
10: 505.
2: A 505.
10: 2232.
2: Hvala puno, pozdravljamo. Hvala. Vas. Prodaje se mlada krava i junica 091 505-2232.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Izvolite, dobar dan.
1: Dobar dan, evo na oblaka se čekamo kišu.
0: Da, da, kiša će, evo vidimo ovdje.
1: Da, da, nasumurlo se.
0: Pretežno oblačno na DHMZ stranici stoji i zaista je tako.
1: Evo, pa opet zadnje ovce na prodaju.
0: Ovce?
1: Imamo raznih mašina, mlinovi. Bušilice, brusilice.
0: Mlinovi, pive. Trebamo to popisati, piva, bušilice, brusilice, pile.
1: Mlinovi, za mijenjanje jabuka,
0: dobro.
1: Grana.
0: Dobro.
1: Imamo jedne čizme za bajkere.
0: Što imamo?
1: Čizme za bajkere,
0: dobro.
1: Jedan broj. Mm-hmm. Imamo garažna vrata u vrlo dobro stanju.
0: Dobro, pišemo.
1: Imamo tri bicikla, dobra, novija. Ovdje nešto iz zamjera koga šta interesuje.
0: Mm-hmm.
1: Dobro, telefona 098-909-3906.
0: Živli. Može, hvala vam puno i vi uživajte. Pozdrav. Prodaju se ovce, razni mlinovi, bušilice, brusilice, pile, čizme za bajkere, garažna vrata, tri bicikla, možda postoji mogućnost zamjene, ovisno što nudite, javiti se možete na 098-909-3906. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo netko veseo.
2: Nema problema, prodajemo plamen peć.
0: Plamen.
2: Samo je jednu zimu korištena ganče nova.
0: Peć, o.
2: Peć, kao kamin,
0: mm-hmm.
2: Ono. Ovaj, i bicikl.
0: I bicikl, dobro.
2: Da imaš, stari.
0: Imamo li broj?
2: Ima, evo ovako, 091.
0: Može.
2: 539.
0: 539.
2: 58, mm-hmm. 04.
0: Evo, zapisali smo, sretno s prodajom. Uživajte ovo poslije podne. Pozdrav.
2: Lijepi vam dan.
0: I vama, hvala, hvala. Plamen Pace se prodaje, samo jednu zimu korištena i prodaje se bicikl. Zvati možete 091-539-5804. With the windows of my soul, you could always feel my love. Nastavljamo s oglasima, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Prodajem domaće koke.
0: Može.
3: I pjetlove.
0: Uh-huh.
3: I balkonsku željeznu ogradu.
0: Balkonska željezna ograda.
3: I motornu pilu.
0: Uh-huh.
3: Na mobitel 097-758-0734. Da.
0: Može, sve smo zapisali. Hvala vama. Pozdrav, prodaju se domaće koke, domaći pjetlovi, balkonska željezna ograda, motorna pila 097-758-0734. Imamo mi još oglasa za danas, još nekih 7 minuta, dobar dan.
4: Dobar dan, prodajem 50 ovaca,
0: mm-hmm.
4: sa dva ovna i... Latofriz 200 litara.
0: E sad kad bi ja znala, 200 litara čega?
4: Spremnik za mlijeko, Latofriz.
0: A, Laktofriz.
4: Laktofriz, da.
0: Dobro sam razumjela, nešto i naučila, pa, dobro.
4: Sirarski kotao.
0: Kako ste rekli?
4: Sirarski.
0: Sirarski kotao, dobro.
4: 100 litara.
0: 100 litara, dobro.
4: I opći gnoj u vrećama,
0: mm-hmm.
4: na broj mobitela 099-500-45-52.
0: Mm-hmm. Može. Hvala. Hvala, pozdrav.
4: Bog.
0: 50 ovaca, 2 ovna, Laktofriz 200 litara, sirarski kotao 100 litara, opći gnoj u vrećama. Sve se to prodaje. Javiti se možete na broj 099-500-4552. Deseti oglas danas, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Ima oglas jedan.
0: Recite.
5: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC proizvodnje njemački,
0: uh-huh.
5: sa 5 komora nova.
0: Dobro.
5: Prodaje se kocke za okućnicu i dvorišta i trotovare debljena 5 cenata sive, 43 kvadrata.
0: Dobro.
5: Cirkular ručni za građevinu 1 komad.
0: Mhm.
5: 091.
0: Može.
5: 539.
0: Dobro.
5: 7.
0: Mhm.
5: 8. 8, 5.
0: Može, sretno s prodajom. Hvala, hvala vam. Uživajte, pozdrav. Prodaju se dva balkonska vrata PVC s 5 komora. Zatim imamo kocke za okućnicu ili dvorište 5 cm debljine, sive 45 metara kvadratnih, cirkular ručni 091-539-7885. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Malim oglasima ste
6: rekli. Prodaje se merlot i plavina crnogrožđe.
0: Merlot i plavina crnogrožđe.
6: 091.
0: Samo malo, dobro.
6: 576.
0: Uh-huh.
6: 36. 7-1.
0: Može, hvala vam, uživajte, pozdrav. Merlot i plavina crnogrožđe se prodaje 091-576-3671.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Kada je se crno i bijelo grožđe na 091-89-73...
0: Samo malo, 091-89-79-3...
1: Ne. 091-89-73...
0: Mm-hmm. 793. Može, sad sam točno zapisala, nadam se, hvala vam, pozdrav. Prodaje se crno i bijelo grožđe, a broj je 091-897-3793.